Pari lucire lungă în tirnăr, tu călăsec IPFM haiga ganțai naspură, ai sor ciorec șapti, dasnă hink hulise, jamă ută, cara sună hink varian gansni, parizian șârceanim me, cermastigeană, ai sor gasni, ere sun erechi. Jamă innin ev dasnin glăsec orban lură răhairenov, ină carortanț, IPFM tertonne, Innugesin, dasnugesin, yev